Ɔbɛpɔnne ma ne wa ne soɔ ɛna na ɔpɛe wodayɛ so bi a wɔso ɛbɛ mu ama wo sesie a